وقت بدلا، سینما بدلا، ستاروں کی کئی پیڑھیاں آئیں اور چلی گئیں، لیکن ریکھا کا آکرشن آج بھی برقرار ہے۔ وہ صرف خوبصورتی کی مثال نہیں بلکہ اپنے ہنر سے بنائی گئی ایک ایسی پہچان ہے جو کسی بھی پریچے کی محتاج نہیں۔